0: Prej, më shte prej?
1: Are, prej, a... Boj, shu, du, du, gaj më të bjo këtë nëjdu, du, mis të mongë prej,
0: bo. Bo, se, unë du të klingë se bong prej, du, na, mi në gila, u ashtë prej, o?
1: A, ti, aku, prej, pila më ka manë, si biral manë, s'pri, ga, u, a, ku se gjim, prej, mo. Ha, ha, të wa, bla, abs, prej, prej, prej,
0: drejta, pesa, kilin, prej, o, du, ka hulu, ya, da, nga, historia, kita, se mga abs, abs, na.
1: O, baga, ni, prej, kaya, gina, paki, tako, prej, nglo, abgo, da, be, bus, buton, pus, gina,
0: kasapot. Drej,
1: drej, drej, prej, o.
0: Mau bakun pre ba?
1: Oh, ya ko pa ya.
0: Pre pa hikap di abs mo pre.
1: Hikap pun mo abs ko pre. Pwede mo na pre. Pwede karun na pre. Arap as misis ko.
2: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Oh, perte.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.